0: chese anso hwa enne nso wasa ka kire se animu titie eda kyna eya eye Saturday lotu batan no abusu asanso aye ready enti uti hono mo ye dey ofa me ba be kwa Ghana fo hono asembe na apese wo ka kire Ghana fo ansa na makọ mo ho
1: opanyini dem be se m ka kire Ghana ni bi a wotie mi ntaso yi mu se se nani suade hunu ne botan ne se e lotu ene opa didi a mesere ne se onfa ne mbo gafa ro ne ne wofa enne na enne nkunimdie ewo yanim enne mpegya ewo yanim ti mesere se ye danka se ye hospital bill se ye gali bi na dawo so a se se mbre se awutie enye bibia nti se yisikasa munko ade a mesere wo se eni gafaro eni o se tutu mia metie enye adwuma na gi gafaro number ne dai so number na ode aba ni bi se na be ye beduru enne anwumre no na ye nyina nkunimdie franka no ye nyina ya ide ye hima bom nti de meka kire Ghana ni bi awutie mi da so imu eno no dienti a me ankasas me bo akra we hu da ro bebrebe no ene se emra me papa eto form se bi se bi wandi nka akasa me papa no ye wo hempon emra papa no to form no enwuma nyina ebe ye basade ye de e de maame me so se bi se bi lotu no mani ji ho nti no enwuma ba basade na enwuma ba for maame no lotu na na mde ye de mde twitwa mo nka
0: e ya akra na de ana se
1: na I first one na me ame de a me buku na me de na me hwem eno en na mde ye de na mde twitwa mo but akra ne ba mu no e ba se o beboa me e wuluto afam no panyini ama nyoma nyoma tumpon de hide e de ama mampempi no e kurum ofo no kura e biwu ho no ma o me keka no hu e se e ye me papa akunya no mpempana de na se bi se bi mpradu asa mi yi am de de me de bom ho bra
0: na te sa se good nkaka nkaka bi ya wo no
1: ma na munim se me de me de bom ho bra but me so se bi se bi e ye gafaru e ba o ba mu a o de lotu e boa me nkaka nkaka ne se apija me ababeduru
0: na sabi o papa no kura mputi ase no wanfa kunwa ho pempana de
1: amma me koton
0: sabi wantimi
1: a nyi bimpo amma me
0: sa
1: na me de kwa ko ibise me kwa koton ana sabi ne kwa ko bom ho bra
0: nti
1: no eye gafaru e ba mu na amanyoma ide apija ntentem de ide e de amma me enu nti na me pese me ton gafaru e ma gana ama gana ni bia o so wa ho kirem wa ho yenyam e faloto ho bia no ono susu yentimi mfa saa kwanya we so ya de bua saa nipa no
0: okay abusuafo ebre na du me ba bebie ahoma no e de atum wo a wo je eye gafaro number ne bi wo fa ho bia no me pa cho ma mente wonka na de esi ye no so no menya ne ntie so se asanku asankragwa wo ma bia tum wo ma bia ne ho obia etie enti se mu gusu a mu tie dia ene na ofa e fa kwanya we se so e de aka kire mo se obesere mo pa se enye akunya ho pemprade enye gold bi na sabi wafa sabi nananom ade ye mfie sanye dai enka enti e ya abofra no ana mo nso munim dada ti die be enti na ya na mo keke kan sem bisa mesrem se san sem bisa ade a mo mfa nto nchen eye abibirim ha se ye yesu ano no yesu ban ano no na mo mienya ye die mfiri abofra no ho akoda na ye frani gafaro no mo mien momoden ni enya ye die emfa mfiri no ho ti abusua me bie ahoma na tum na afra ofa number na ankasa eyede ewa hase je number no because manya ne ntia se three numbers ni na abo three numbers ni na abo ai Friday bonus ai three numbers ni na abo ti esa so ba beje for Friday 0257 105829 0257 105829 0257 105829 afe na wo ba so amepa cho me kire wo eho hyehyeye no ukuta 40 Ghana cedis a ubenya miensa ni na ukuta 40 Ghana cedis a ofa sesa na enura ye kan 40 Ghana cedis aha ana ukuta 30 Ghana cedis nso so a ofa behwe no wayi mumie no no de amawo too sure is better than cocoa farm na nya tre ni na so de a na chese ba bia ye dey ewu
1: efie gadum
0: ofa akora wo jini dipa
1: me jini di say you know me jini di papa
0: enti answer na makwa Ghana for mamusa wo efiti tama akoda ne sha ase se oda da ya wo so adi ede kire wono ofa oda so sa hwe bukum
1: o buku ne de meja to kakra meja buku na to fi se akra ne ma me de na se
0: be mo de na de wo hwe no
1: eno anie
0: eni a afi na akwa
1: wa de bi wa de ntino gafaro de na e boa me kakra kakra che se apija ma ba be duru pempen so a me so maduri
0: okay abusu afo age number ne biem 0257 105829 0257 105829 ofa had you be dia mama na mahwe se assignment na na homework na e de share won sa no wo ye no kroje a why
1: me patcho you mate
0: ha ti had ye me ne Ghana fo nkomo 0257 105